0: Близютенько, як чешей.
1: Грабінець крів злих на вечках, і поки час ще з ним.
0: І динда-динда, стричкачі.
1: Лєнс, поки час ще з ним.
0: Хвілечке.
2: Moje uszanowanie, kochani słuchacze Radia Pogoda. Ja nazywam się Waldemar Obłoza i życzę wam sam.